0: Tänk brunt, jag har mig rätt i syd. Där sitter min doktor på min doktorsä.
1: Vi skulle ta oss här på dammen någon dag.
0: Ja, ja, men nej, nu kommer jag hem till byn igen. Hjem til stein, hjem til forureningen, og så nærvende ikke kan lalalala mere.
1: Så skulle de